0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere disipuluetarik batek erantzion. Jauna, irakasaguzu otoitz egiten. Joanesek, bere disipulueri irakatsi zioten bezala. Jesusek erantzioten. Otoitz egitean errazue. Aita, saindu ager bedi zure izena. Etor bedi zure erregetza. Emaguzu egun guziz gure eguneko ogia. Barka gure bekatuak, guk ere gure zorduneri, barkatzen baitiotegu. Eta egizu tentaldian eror ez gaitezen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren zazpia, Giuseppe Sendua. Giuseppe Toniolo, aita familiakoa, italian sortua, eta 1918an hila, Pisa hirian. Ekonomista zen, eta Italiako hiri ainitzetan erakasle izana. Bere emazte Maria Skiratirekin zazpi haur ukan dituzte. Familiako bizia ere mandute, amodioan, lana eta otoitzean. Ekonomia eta etikaren arteko loturen alderdikari egokia izan da. Rerun novarum, enziklika famatuaren idazle handia izan da. Sozial mailako urratsak Elizari eginaraziz. Hari, zor diogu ere, giristino demokrazia baten ideia eta Unibertsitate Katolikoaren sortzea.

0: Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure espirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: erakaskuntza katolikoa eskualegian.
1: Sebastien Iratzoki egunon, erakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduran dunazira. Zertan da elebitasuna gaur egun erakaskuntza katolikoan?
2: Gaur egun, erakaskuntza katolikoan, jakin behar da bat izera elebidun saila desberdinak, bat euskarazkoa, hau da handiena, ados, badira orotara 4600 ikasle gutxi gura bera edun saila guztietan eta euskarazkoan bakarrik 3600 ados ordan gehienak euskaraz dira. Gero badira beste batzuk espainolez ikasten dutenak antzu 600 ikasle, beste batzuk ingelesez antzu 400 eta eskola batean igonen bihar noan oksita nieraz ikasten dutenak beho be ikasle dit. Oiek denak hartzen baditugu irakaskuntzak kotkaturikoan gure departamentoan bihar noa eta Euskal Herria ikasleen euneko kasik ogeia ordezkatzen dute. Eta begiratzen marina dugu. Euskal Herrian bakarrik, ikasleen euneko ogeita amabost, euneko berrogei artean ordezkatzen dute, euskaraz ikasten duten ikasleek.
1: Eta murgiltze sistema proposatzen duzu ere?
2: Alo, murgiltze sistema proposatzen dugu, beraz eskoletan, lehen mailan bakarrik, eskoletan baditugu ogeita amabi eskola. Eta hogeita bi eskola horietatik bi erenak, donc hiru eskoletatik bik proposatzen dute murgiltzea ama eskolan. Gehi eskola bat CP-an, eskola batek bakatu proposatzen du CP-an ere murgiltzea, hori da gure lehen eskola hori proposatzen den duena. Eta beratugu hori garatzeko gogoa pixka bat.
1: Eta zu, Sebastien Iratzoki, zein dira zure misioneak erakaskuntza katolikoan?
2: Ados, bon, nire postua deitzen da misio karkuduna elebitasunetarako. Orduan, nik baditut hiru misio. Lehena da animazio pedagogikoa, irakasle derrien segipena, aholkularitza pedagogikoa, formakuntza, hortan datza lehen partean dira. Igarren parte batean, behar dut landu, sail elebidun desberdinen garapena. Hala. Saiatu harik eta gehien elekiten, lagundu zuzendariak lan egiten hortan. Eta hirugarren ardatza da Elizbarrutiko zuzendaritzaren ordezkapena. Donc Elizbarrutiko ordezkaritza da la direkzion diocesana. Donc c'est encore avec donc beraz behar dut ordezkatu leku politiko eta publikoetan. Adibidez, Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskararen Erakunde Publikoarekin, hortan da nire misioa.
1: Eta urte untan, zein dira zure arangurak?
2: Arangurak, bat dira arangura ganen nuke orokorak, gure xareko eskola kolegio eta liceo guztien dako, da demografiaren deitxiera, hori da gure ganen nuke arangura nagusia, ikasleen galtzea, ados. Baina ahangurak baino, nik janen nuke zendiren gure desafioak. Positibuki begiratzeko. Gure desafioak, da justuki demografi geitxiera honetan, nola egiten aldugun guk beikasterik ez galtzeko, edo gutxienez mantentzeko gure ikaslegoa. Hortan datza. Eta beste desafioak dira, janen nuke kasik urterokoak, adik eta ikasle gehien sail ere bidunetan mantentzea. Ama eskolatik liceoraino, badakigu hainitzetan pasatzen dena ikaslek hasten dute, saide debituna, ama eskolan. Eta gero, handitzen direlarik parte batek usten du, zenbiki kolegiora, beste parte batek usten du kolegiotik liceora. Eta bauida nire eta gunte esafio handi bat. Eta bestea izanen da liceoaren erreforma ministerioak aipatu zuena plantan ematen saiatzea. Ara gure desafioak.
1: Ados, eta ikasturte untan ekitaldi edo proiektu garantzi zuenak dira?
2: Alors,
1: ez dakorik harik?
2: Ez dakorik harik, ez. Pentsatzen dut ez banain trompatzen euskaraldia izanen dela. Nanko hori, aski segitua da gure kolegio, baina bereziki liceoetan. Eta belen ezan bezala, uste dut, baditu gura hor, nola ezan, bi momentu edo bi aukera importante izanen da liceoaren erreforma nola lortzen edo saiatzen dugun plantan ematen.
1: Mm-hmm.
2: Eta beti brebetaren inguruko zabaita nola notatu ikasle elebidunak, nola segurtatu azterketak euskaraz pasatzen dituztela, hor dira ala ere gure bi erronkak aurtengoak.
1: Eta elkarte euskal hasiak, zer da zure lotura haiekin?
2: Alors, euskal hasiak gure lotura, bandeia kide gira, ados, administrazio kontseiluko kideak gira, zuzendaritza, ordan parte hartzen dugu. Eta gai hainitzetan elkarrekin lan egiten dugu, adibidez pasaden urtean, justuki belen aipatzen nuena, bazera ikasle galtze bat zenbitik kolegiorat. Egin dugu inkesta bat, familiei dedikatua, eta saiatu dugu urertzen, zergatik ikaslek usten zuten saile debiduna, eta zergatik segitzen zuten ere. Jakin nahi genuen ere, zen entzun nahi genituen bi errazoiak. Ordan adibidez, beharako proiektuetan elkarrekin lan egiten dugu. Alors, euskal asiakek gehiago berak pentsatzen ditu euskara ikastxeteetatik kanpora eramateko, gehi ekiten dizu ditu proposamen bereziak euskara ikastetxeetan erabilial izateko. Antzerkiaren astea, ipuin lehiaketa, idazketa lehiaketa bakatu, eta horak momentuak, eta irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan, ordoan ni, gehiago ari naiz zuzendariekin lanean eta irakasleen formatzen.
1: Mil esker, Sebastien Erratzoki, erakaskuntza katolikoa elebitasunaren ardura duna zira, pasa ikasturte hon.
0: Erakaskuntza katolikoa eskualegian webgunea www.dedoc.net.

0: Haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Agur entzulea dizkideak. Duela bihazte denak mintzoginen Leon aita senduaren behilaz. Hainitz horren pasaturik telebistaren aintzinean, zikituz areke janak eta arekin egin otoitzak, eta haren behako ezti eta amodioz beteak. Hainitz gauza entzun ditugu, kutarik zonbait izan dira lurden behilari gisa, aita senduarekin mezan parte hartuz, Eliak lagunduz, urte guziez diosesako behilakari egiten dugun bezala. Berdina hainitz horren egonez xutik, beha, zeremonia hastadin, eta obus, otobusa dindadin behilarien txeka. Horiek guziek hainitz urtea txikiko ditugu, eta hartu potret batzuetan, edo hoitzapen hainitzek beti dituzten egunkari, astekari, hilabetekari agertu hostoetan. Baina gero zer pasatu da, aste honetan hainitz gazte biziki kesu, eta berdin gaizki erabiliak. Hainitz desmazio eginez, suemanez, bortikeria joak, eta bortizki ari elgarrekin. Anta entzun ditugu aita senduaren ahotik hainitz hitz eder, amodioz beteak, esperantza emaileak. Erran eta erakutsi dauku presuna bakotxaren balioa, izan dadin hauk, txahar, Eri, enbalier, eritasuna janak, baztertuak, mundu ontako lan, itxalde nazionetarik. Tadi zoragarria deituan ziklika plazaratu du joan den maiatzean. Hainitzek ongi etorri edera egin dute aita senduaren liburuari. Denek nahi dugu bizi uruz bat ere man, mundu eder bat eta baketsu batean. Denen nahiak plazaratuz eta konpituz. Egan ezake, aita senduak erakusten duela hiru talde edo presuna elgarri lotuak direla. Ni, besteak eta jenkoa. Ni, ene burua oraiko tresnak ez dute beti laguntzen. Aita senduak aipatu ia deitu tresna, adimen artifiziala, erraiten dugu bezala. Ene zoriona honditzen ahaldu, lagunduz hartatzaileak, ikasleak eta erakusleak. Baina masina horiek gizakiaren libertatea txipitzen edo endurtzen ahaldute. Gezurra egianen alde, egianen orde, sinetsaraziz eta beste. Ni, besteak. Nola ikusten ditugu besteak? Eta bereziki kanpotiginak, eriak, azken atxetan direnak. Oraino tresnak bihotzaren irikitzaile izaiten ahaldira, baina ere hiltzearen hedatzaile. Gerlak eginez, lege batzu bozkatuz. Ni besteak jenkoa. Jenkoa hantzia, bazertua. Hora hoja oraiko tentazioneak. Otoitzean erraiten dugu, ez gaitzotzura usten taldean erortzen. Ez, besteak, baina ni, gu, denak. Aita senduak egindu otoitz, harekin otoitz egin dugu. Harek bezala otoiz egin behar dugu. Jenkoak ez du bozkariua txipitzen, baina hedatzen guzieri, eta memento guzieri, ez bakarrik gure xokoetan, baina denetan, denekin eta denentzat. Biziak azken itzabere, bakeak azken itzabere, amodiboak azken itzabere, esperantzak azken itzabere, hori da ukandugun grazia, hori da gure egimidea. Aita senduarekin eskerra jinkoari eta joan zina. Beste hilabete arte, entzure adiskide maiteak.
0: Haritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Lapurdi irratia Kanbon, 96 akots sortzi.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere dizipuluetarik batek erantzion. Jauna, irakasaguzu otoitz egiten, Joanesek bere dizipulueri irakatsi zioten bezala. Jesusek erantzioten, otoitz egitean errazue. Aita, saindu ager bedi zure izena, etor bedi zure erregetza. Emaguzu egun guziz gure eguneko ogia. Barka gure bekatuak, guk ere gure zorduneri, barkatzen baitiotegu. Eta egizu tentaldian eror ez gaitezen.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Urriaren zazpia, Giuseppe Sendua. Giuseppe Toniolo, aita familiakoa, italian sortua, eta 1918an hila, Pisa hirian. Ekonomista zen, eta Italiako hiri ainitzetan erakasle izana. Bere emazte Maria Skiratirekin zazpi haur ukan dituzte. Familiako bizia ere mandute, amodioan, lana eta otoitzean. Ekonomia eta etikaren arteko loturen alderdikari egokia izan da. Rerun Novarum, enziklika famatuaren idazle handia izan da. Sozial mailako urratsak Elizari eginaraziz. Hari, zor diogu ere, Giristino demokrazia baten ideia eta Unibertsitate Katolikoaren sortzea.

Uriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure espirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere disipuluetarik batek erantzion. Jauna, irakasaguzu otoitz egiten, Joanesek bere disipulueri irakatsi zioten bezala. Jesusek erantzioten, otoitz egitean errazue. Aita, saindua ger bedi zure izena, etor bedi zure erregetza. Emaguzu egun guziz gure eguneko ogia. Barka gure bekatuak, guk ere gure zorduneri barkatzen baitiotegu. Eta egizu tentaldian eror ez gaitezen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren zazpia, Giuseppe Sendua. Giuseppe Toniolo, aita familiakoa, italian sortua, eta 1918an hila, Pisa hirian. Ekonomista zen, eta italiako hiri ainitzetan erakasle izana. Bere emazte Maria Skiratirekin zazpi haur ukan dituzte. Familiako bizia ere mandute, amodioan, lana eta otoitzean. Ekonomia eta etikaren arteko loturen alderdikari egokia izan da. Rerun Novarum, enziklika famatuaren idazle handia izan da. Sozial mailako urratsak Elizari eginaraziz. Hari, zor diogu ere, giristinu demokrazia baten ideia eta Unibertsitate Katolikoaren sortzea.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian.
2: Sebastien Iratzoki egunon, erakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduran dunazira. Zertan da elebitasuna gaur egun erakaskuntza katolikoan?
3: Gaur egun, erakaskuntza katolikoan, jakin behar da bat izela elebidun saila desberdinak, bada bat euskarazkoa, hau da handiena, ados, badira orotara lau mila seireun ikasek gutxi gura bera, elebidun saila guztietan, eta euskarazkoan bakarrik iru mila seireun, ados, ordan gehienak euskaraz egitea. Gero badira beste batzuk espainolez ikasten dutenak, antzu seireun ikasle, beste batzuk ingelesez, antzu laureun, eta eskola batean igonen, Biarnoan, Oksitanieraz ikasten dutenak, beho behi ikasle dira. Oiek denak, hartzen baditugu irakaskuntza katolikoan gure departamentoan, Biarnoa eta Euskal Herria, ikasleen euneko kasik ogeia ordezkatzen dute. Eta begiratzen marina dugu. Euskal Herrian bakarrik, ikasleen euneko ogeita amabost, euneko beho gehi artean ordezkatzen dute, euskaraz ikasten duten ikasleek.
2: Eta murgiltze sistema proposatzen duzue ere?
3: Alors, murgiltze sistema proposatzen dugu, beraz eskoletan, lehen mailan bakarrik, eskoletan baditugu ogeita amabi eskola, eta ogeita amabi eskola horietatik bi erenak, donc hiru eskoletatik bik, proposatzen dute murgiltzea ama eskolan, gehi eskola bat CP-an, eskola batek bakatu proposatzen du CP-an murgiltzea, hori da gure lehen eskola hori proposatzen den duena, eta beratugu hori garatzeko gogoa pixka bat.
2: Eta zu, Sebastien Iratzoki, zein dira zure misioneak erakaskuntza katolikoan?
3: Ados, bon, nire postua deitzen da misio karkuduna elebitasunetarako. Orduan, nik bat ditut hiru misio. Lehena da animazio pedagogikoa, irakasle derrien segipena, aholkularitza pedagogikoa, formakuntza, hortan datza lehen partean dira. Igarren parte batean, behar dut landu, sail elebidun desberdinen garapena. Hala. Saiatu harik eta gehien elekiten, lagundu zuzendariak lan egiten hortan. Eta hirugarren ardatza da elebarrutiko zuzendaritzaren ordezkapena. Donc elebarrutiko ordezkaritza da la direkzion diocesana, denan zinan katolik. Donc berez, behar dut ordezkatu leku politiko eta publikoetan. Adibidez, Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskalaren erakunde publikoarekin, hortan da nire misioa.
2: Eta urte honetan, zein dira zure arrangurak?
3: Arrangurak, badira, arrangura ganen nuke orokorak, gure xareko eskola kolegio eta liceo guztien dako, da demografiaren deitxiera, hori da gure ganen nuke arrangura nagusia, ikasleen galtzea, ados? Baina ahangurak baino, nik janen nuke zendiren gure desafioak. Positibuki begiratzeko. Gure desafioak, da justuki demografi geitxiera honetan, nola egiten aldugun guk, beikasterik ez galtzeko, edo gutxienez mantentzeko gure ikaslegoa. Hortan datza. Eta beste desafioak dira, janen nuke kasik zerokoak, ahalik eta ikasle gehien sail ere bidunetan mantentzea. Ama eskolatik liseoraino, badakigu hainitzetan pasatzen dena ikasleek hasten dute sail ere biduna, ama eskolan. Eta gero, handitzen direlarik parte batek usten du, zenbiki kolegiora, beste parte batek usten du kolegiokik liseora. Eta hori da nire eta gurte desafio handi bat. Eta bestea izanen da liseoaren erreforma ministerioak aipatu zuena plantan ematen saiatzea. Ara gure desafioak.
2: Ados, eta ikasturte untan ekitaldi edo proiektu garantzi zuenak dira?
3: Alors,
2: ez dakorik arik?
3: Ez da korrikarik, ez, pentsatzen dut ez banain trompatzen Euskaraldia izanen dela. Donc, hori, aski segitua da gure kolegio, baina bereziki liseoetan. Eta lehen ezan bezala uste dut baditu gura hor nola ezan. Bi momentu edo bi aukera importante izanen da liseoaren erreforma nola lortzen edo saiatzen dugun plantan ematen. Eta beti brebetaren inguruko ezabaita nola notatu ikasle elebidunak, nola segurtatu azterketak euskaraz pasatzen dituztela, hor dira ala ere gure bi erronkak aurtengoak.
2: Eta elkarte euskal hasiak, zer da zure lotura haiekin?
3: Alors, euskal hasiak lotura, bandeia kide gira, ados, administrazio kontseiluko kideak gira, zuzen bat izan, ordan parte hartzen dugu. Eta gai hainitzetan elkarrekin lan egiten dugu, adibidez pasaden urtean. Justuki belen aipatzen nuena, bazera ikasle galtze bat zenbitik kolegiorat. Egin dugu inkesta bat, familiei dedikatua. Eta saiatu dugu urertzen, zergatik ikaslek usten zuten saile lebiduna. Eta zergatik segitzen zuten ere. Jakin nahi genuen ere, entzuna egin ituen bi errazoiak. Ordan adibidez, beholako proiektuetan elkarrekin lan egiten dugu. Alors, euskaraziakek gehiago berak pentsatzen ditu euskara ikastxeteetatik kanpora eramateko, gehi ekiten ditu proposamen bereziak euskara ikastetxeetan irabilia izateko, antzerkiaren astea, ipuin lehiaketa, idazketa lehiaketa bakatu, eta horak komentuak. Eta irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan, ordoan ni, gehiago ari naiz zuzendariekin lanean eta irakasleen formatzen.
2: Milesker, Sebastien Erratzoki, irakaskuntza katolikoa elebitasunaren ardura duna zira, pasa ikasturte hon.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian webgunea irubebikoitz.dedoc.net.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Agur entzulea dizkideak. Duela bihazte denak mintzo ginen Leon aita senduaren beilaz. Hainitz oren pasaturik telebistaren aintzinean, zikituz arek ejanak eta arekin egin otoitzak. Eta haren behako ezti eta amodioz beteak. Hainitz gauza entzun ditugu. Kutarik zonbait izan dira lurden beilari gisa, aita senduarekin mezan parte hartuz, eriak lagunduz, urte guziez diosesako behilakari egiten dugun bezala. Berdina hainitz oren egonez xutik, beha, zeremonia hastadin, eta obus otobusa dindadin behilarien txeka. Horiek guziak hainitz urtea txikiko ditugu, eta hartu potret batzuetan, edo horretzapen hainitzek beti dituzten egunkari, astekari, hilabetekari agertu hostoetan. Baina gero zer pasatu da, aste honetan hainitz gazte biziki kesu, eta berdin gaizki erabiliak. Hainitz desmazio eginez, suemanez, bortikeria joak, eta bortizki ari elgarrekin. Anta entzun ditugu aita senduaren ahotik hainitz hitz eder, amodioz beteak, esperantza emaileak. Erran eta erakutsi dauku presuna bakotxaren balioa, izan dadin hauk, xahar, eri, enbalier, eritasuna janak, baztertuak mundu ontako lan etxalde nazionetarik. Tadi zoragarria deituan ziklika plazaratu du joan den maiatzean. Hainitzek ongi etorri edera egin dute aita senduaren liburuari. Denek nahi dugu bizi uruz bat ereman, mundu eder bat eta baketsu batean. Denen nahiak plazaratuz eta konpituz. Egan ezake, aita senduak erakusten duela hiru talde edo presuna elgarri lotuak direla. Ni, besteak eta jenkoa. Ni, ene burua oraiko tresnak ez dute beti laguntzen. Aita senduak aipatu ia deitu tresna, adimen artifiziala, erraiten dugu bezala. Ene zoriona honditzen ahaldu, lagunduz hartatzaileak, ikasleak eta erakusleak. Baina masina horiek gizakiaren libertatea txipitzen edo endurtzen ahaldute. Gezurra egianen alde, egianen orde, sinetsaraziz eta beste. Ni, besteak. Nola ikusten ditugu besteak? Eta bereziki kanpotiginak, eriak, azken atxetan direnak. Oraino tresnak bihotzaren irikitzaile izaiten ahaldira, baina ere hiltzearen hedatzaile. Gerlak eginez, lege batzu bozkatuz. Ni besteak jenkoa. Jenkoa hantzia, baztertua. Hora oraino oraiko tentazioneak. Otoitzean erraiten dugu, ez gaitzazura usten taldean erortzen. Ez, besteak, baina ni, gu, denak. Aita senduak egin du otoitz. Harekin otoitz egin dugu. Hare bezala otoiz egin behar dugu. Jenkoak ez du bozkariua txipitzen, baina hedatzen guzieri, eta memento guzieri, ez bakarrik gure xokoetan, baina denetan, denekin eta denentzat. Biziak azken itzabere, bakeak azken itzabere, amodiboak azken itzabere, esperantzak azken itzabere, hori da ukandugun grazia, hori da gure eginbidea. Aita senduarekin eskerra jenkoari eta joan zina. Beste hilabete arte, entzure adiskide maiteak.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.
2: Là pour dire, tiens.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Armand David Mixolari Lazarista, txinaren esploratzailea, zoologista eta botanista, ezpeletan sortu zen 1826 irailaren zazpian. Berreun urte berantago bere sorterriak ohoratuko du kultur ekitaldiak antolatuz urriaren 7-ik 11-ra. Duela 26 urte zuzen, haren eriotzearen mendeurrenakari, Grazi Florence elkarrizketatu genuen figura handi hori hobeki ezautu nahia.
2: Eta ara, prezeski ezpeletarat joan gira, zurekin Grazi Florence egunon.
3: Egunon, bai zuri maite.
2: Bai zurekin aita Armand Daviden bizia eta obra aipatzeko, obeki ezautzeko, pentsatzen dut ezpeletarek ongi ezautzen dutela, Armand David?
3: Ongi ez arras, ez, bain, orain denek badakite, hori bazakiten jadanik ezpeletarek, hemen dela bere sortetxea. Karika nagusian, beraz, Bergara deitzen den etxe hortan.
2: Prezeski, pasatzen geleik ikusten dugu horretari bat, plaka bat, etxe antzinen. Noiz eta nuk du horretari hori emana?
3: Hori emana dugu, beraz, oai duela 8 urten ikustea. Eta hori asmatu ginuen jadanik, erriko etxean sartu ginelarik, behar ginuela, ezpeletar ezagutu edo ez aski ezagutu gizon horiek, pixka bat gehiago ezagutarazi. Beraz, lehen, gure lehen lana izan da, hori aipatzia, eta jarrizko omenaldi hori emaitia, beraz, etxe horren gainean. Beraz, irakurtzen aldira, eskuaraz, frantsesez, inglesez, nola, hor den sortu, 1826, beraz, Armand David aita Lazarista.
2: Lazarista zen eta ere zoologista, botanista, naturalista hori gerosagoa aipatuko dugu. Ez baita hori gutxi eta berba alderdi guzioiek ez dute jendek hain ungi ezautzen. Beaz, 1826 sortzen da Bergara etxean, aitan ikuste mehiku zuen.
3: Bai, horren aita hemen mediku zen, auzapez ere izan da, eta horren ama alzuet etarik zen.
2: Altzuet emengoa, ezperetakoa?
3: Ba, mostetut, bai. Eta gero, bongeroxago aipatuko behitugu zientziazko jakintzuna, eman ditu, lore izen batzu, badira, Davidi edo altzueti ere izena dutenak, beren latinezko izenetan.
2: Beaz, aur bakarra hote da edo familian beste aurridiak baziren?
3: Beste anaia bat hasteko zehorik, Joseph David, hura izan da, gero bere aitaren ondotik, hemen ere mediku eta uzapez ere.
2: Aita medikua, nik uste nubeitik dina, edo ez dakizu xuxen?
3: Ez dakit hori xuxen, beste aneia bat bazuen, bai, Joseph errandut hemen uzapez eta mediku ezperetan, eta beste aneia bat ere azparnen farmazien, botikario edo izan zena beraz.
2: Armand Daviden anaia?
3: Anaia, bai.
2: Beaz, aurtipi zelaik ikasketak eta guti gora bera, nuntze hitu zituen seurki ezperetan lehenik?
3: Ba, seur ez ere, aitaikin hartu du lehenik goztu, zenta mendietan, bideetan, baserrian guzian ibiltzen zen aitaikin, eta arekin hasi da lehenik ohartzen eta ezagutzen horko landare, abaire eta zientziari itzulia zen beraz espirituz. Eta gero ikasli hona izan ez, Larri Soroko seminarioan sartu zen.
2: Orduko hori nik uste ikasketa ospetsuena, litaike nik uste inguruntan, eh?
3: Bai, eta uste dut hor izan dituen beste lagun batzu ere untsa estudioetan eta segitutena gero. Irakurtu dut, seigarrenian sartu dela ikor, La Vie Jury Kardinala hor omen zen, oa ere bigarren klasean zen orduan. Beraz, bera baino pixka bat saharro, gehiago.
2: Beraz ikasketak segitzen du hor, eta apez bokazionare luzaio.
3: Bai, eta sartu da Baionako seminario handian, sartzen da gero nik uste han egiten ditu bi urte ere, eta seminario handitik ateatzen da Lazaristen kongregazionean sartzeko Parisen, beraiz 1828. Ara, bihotzeren buruan han apez egiten da, beraz mende horren erdian, berroita amarean, lazarista.
2: Beaz, lazarista bilakatzen da, eta nula bilakatu da naturalista edo botanista, goemisionista?
3: Nik uste errandun bezala haur demoratik hartu zuen gustu, ohartua zen, landare, diabere, di, zientzia eguziari, seminarioan ere, larresoron, eta gero misionest nahi izan du, seuraz ere bilakatu, harat, misionetarat ere joiteko, ahalako deiak ere zien orduko behar bat ez gehi horretan, eta mementu berian, sinarat joiteko gostua bazuen eta ideia.
2: Ara goizik jada
3: goizik. Ordoan. Baina apestuta, lazaristek iortzen dute lehenik italiarat. Hango Savona kolegio batetarat, han beraz irakasle. Baina izan da ere han ikertzaile eta hamar urtez han segitu ditu eta muntatu hainitz landare eta jadanik zientziako oharpen batzu. Eta han muntatu du museo bat. Handagoena oraino omen, Savonan. Eta gero, mila sortziun eta hirutan oita batean, beraz hamar urtein burian, orduan ukanen du bere nausian edo buruzagian ganik, misionea, joiteko txinarat.
2: Nik uste ere Pariseko Museum d'Histoire Naturel horrek galeina zuen ez, norbeit stagit ikertzale bezala edo?
3: Bai, zuen duzu. Museoko, Pariseko museoko zuzendariek, Milne Edwards famatuak, ordu berean galdegiten du misionesti, behaz, lazaristeri, nola, misione bat egiten aldenez, misionea berian, zientzia mailan, zentahan diren misionestek, ateak behar bat zabalago zituzten, eta herriak ere ekurritzen al erresago. Beraz, orduan dute zuzendariek, lazaristen misionest buruzagiek, harat onartzen igortzia gure Armand David, bi gauzak parezkatzen baititu, misioniak, apesa, baina nere zientzieko gizona dela.
2: Hora, biarriz lausori, nik uste, txinarat joaitia eta ikertzale eta misionest izaitia, nik uste, aharroa zen, gara jartan ere.
3: Bai, zeuraz ere. Zenta, bon, frantxas nazionikoak, berar, ba, joiten zien gehiago kolonizatzeko, gogo hori bazen. Ez da errana, Armand Davideke zuela pixka bat hortarik, kutsu hortarik, memento hartan. Baina, beraz, orduan joiten da, eta lehen ikertzaile, maiten tuenak, dira, urte horietan, hirutan oita bi eta hirutan oita bost arte, orduan du atxamaiten Pekinetik hurbil, hango parke imperialian, hango orkatz edo orain bat, biziki berezia dena, eta hartaz jadanik entzuna zuen seuraz ere mintzatzen, eta hura ikusten du. Eta handik jortzen ditu beraz Pariseko museorat, bere ikusmoldeak, itxurak, zertzuen eta deskribitzen, eta gero handik, eta ari esker izanen dira, zonbait espezimenak, ihorriak frantziarat, beharrik, zen eta gero han desagertu behitira. Gerla ondorioz, bon, denak deseinak izan dira, eta Armand Davidi esker, beraz, orain, Davidi zerbuz hori, Eleforus Davidianus du izena, ikuste, izan da landatua edo hasia hemen frantzian, bai eta ere Inglaterran. Bedfordeko dukaren lujaldeetan, badira, oraino.
2: Oraino horiek.
3: Bai, oraino horiek, bizpairu ehun seuraz ere.
2: Ara, ikusten dugu aita Armand Daviden lehen deskubripena, beraz oraina hori zela. Eta Grazi Florentzurekin mintzatzen ari girela, sala eder batean gira hemen, ezpeletan jauregian, jauregi berritu ederuntan, eta lehen estaian, eta erakusketa bat badago hemen, preseski aita Armand Davidi dedikatua. Hau pentsatzen dut hemen ezpeletan badaudela elkarte bat, hortaz ardura duena?
3: Bai. Duela sortzi urte, behaz, erranduta mezela, harri hori altxatu dugularik eman sortetxearen aintzinean. agertu da urte hortan berian, hemengo idazle batek, idatzi liburu bat, Une vie de Monsieur David, beraz Armand Daviden bizia kondatzen du, Emmanuel Boutan, hori da, Baionan biziden idazle bat. Eta hori, argitarazi zuen Raymond Chabot argitaletxetik, liburu hori, atxamaiten alda, eta kasu hortan, beraz, egin ginuen, eta ukan, arenganik, argitaletxe horrenganik, erakusketa hau, hemen,
2: kusten duguena,
3: beraz, hori guntan.
2: Hemen ikusten dugu ezperetako gizona, zinez, ba, misionesta daten itxura duen gizon bat, sotana, eta gero sagore ikusiko dugu, argunt itxura zaldatu dela txinan gaindi ibili dela ikzen, lehen gauzan ikuste txinara joaitean hizkuntza ikasi zuen.
3: Bai, ikasi omen du frango, aixe ez dakit, baina frango fitean, baliatu zako zehoraz ere, hango abere eta landarean deskibitzeko, Eta ikusten da hemen.
2: Ara, txinako hango, urteak. Ula, ze itxura.
3: Hango jantzietan den. Ba ez du iduri gizon bera ere dela. Enan gizon edeja, gizon azkaja, hongia. Eta hori de baliatu zako. Zerenta bere bidaietan, frangotan, Tibe eta Mongoliako alde horietan, lurralde horietan, hobildu delarik. Biziki zailak izan dira hango bidaiak. Frango eri, sukarare bildurik, jarduki behar izan du, eta hori etzen seurraz ere gauza erresa.

0: Ara, behaz, Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek, igorri du, nik uste bazituen bon, lan berezi batzu egiteko, baina harri-garri da zenbat espezie, xori, abere eta landare deskubritu dituen aita Armand Davidek.
1: Bai, hainitz, ehunka edo ba, milakare egiten aldira, hemen agertzen dira zonbait, itxura, abere, garratoin, simino, erohan xori, gauinarak, bia partikularski, bereziak direnak, apo, igel.
0: Hor ere ikusten dugu bertze argazki bat eta egi erran zinez txinatar baten itxura du hor.
1: Ba, ahas ala da, berak erten du hor ikusten den bezala, ene jauntzia, egina da lehang moa, hango beraz jauntzi batez, eta txapela ere onjo baten pare dena, buruan du, musatxak hango jende orduko modan, beraz.
0: Angotua zen, nik uste?
1: Angotua, ahas. Eta, bon, hango mintzairaz, bazakien beraz mintzatzen, iskiriatzen ere. Ikusia izan dut, haren karnet txiki bat, nun egiten zituen, bon, marazkiak, deskribitzeko landareak, eta bere oharpenak ere markatzen, hango mintzairan, bai eta ere itzuliak, beraz, frantsesez.
0: Beaz, Txinan gaindi bilkida, Mongolia eta Tibeten gaindi ere, erranduzu, ba, artetan seur Pariseat heldu zela eta...
1: Bai, eta gero hiru bidaien buruan, oen izan ditu egun gohorrakan, bairatzeko ere, sukarrekin, ezin helduz lekuetarat, eta bizikiak itua izan da, 1800 eta hirutan oita amak hortan, berriz itzuli izan behar du, okan behar du beraz frantziarat.
0: Eta hemen ikusten dugu xori frango deskubritu dituela zinez ederrak, odan gara jartan erran nahi da Europan ez ezagunak zirela eta berbatxinan gaindiziela bakarrik?
1: Bai, hori da, basoilar horiek, bat urrezko edo, ba, urrezko basoilar bat deskubritu du ere han, eman dako nik uste haltzuet horren izena, eta bon, denek kasik ekartzen dute latinezko edo jakintzunen izenetan, ikusten duzu bezala, Davidi,
0: bai,
1: Armandi,
0: bai.
1: Edwardzi, hori, bon, Milne Edwardz, hari itzulia zen goresmen bat, alo, Davidianus, Mongolika pekinentziz, bon, nun atxemanak dituen, angolekutan, bat ere alzueti, bere amaren aldetik zuen aitatxi bati edo oseba bati seuraz ere itzulia.
0: Erran behar dugu bere deskubripen famatuena nik uste dela pandarena.
1: Bai, hori, panda hori, hori gauzitu du han lurralde bat mendebaleko aldean den barneago, Txina barneagotan, Sichuan provintzia hartan, eta harritua zagon, hori ikusi duela, ezen eta hartzori zen etzaguna, eta jorri duelarik beraz museorat, haren
0: argazkia,
1: marazkia, eta gero itzularazi ere spezimen bat, hori izan da, bai, jadanik, sendi zuen, espezi hori, abere hori, beraz, irriskutan zela desagertzeko. Eta orain ere, hala da, behar da, desagertu lan diretan da. Eta hartako WWF, beraz fundazio hori, protekzioari ari den fundazio horrek, are gaitu eskaini gure harri hori, zenta beren logo hortan, panda dute, itxura, eta biziki untsa hartu dute, ezagutaraztia, norzen haren... Atxabata hilea, alo.
0: Horra, hori da. Eta egia panda hori hartza bezain itxuraz xuri eta beltsa eta bon batzutan erran ezake aur, zutegit aurrek urbilduko luken animale bat bezala, goxua eta hor huartu da bere ala behaz frango haula zela eta janarienen aldetik ere, zutegit bambu edo ba. Lako gauzak jaten zituen eta ba. Etzien berba hainitz. Behaz janeko huartua zen abere edo xori edo landare mota batzuen desagerpeneri. Nik uste hortan duen ere aita Davidek meritu handiena.
1: Bai. Askita ikustia, bere hori, iduri du, bizik maite ahia egiten du, ez da estonatzeko horrek maite dutela, gero. Iduri du, irriño bat ere baduela, badira ere beste argazki batzu, geroztik hartiak jornalista batzuek, eta biziki goxua egiten du. Hainiz denbora emaiten jateko, ez da, bon, lasai bizi da, ez da jotzen bere oraina bezala, beste orainua bezala. Baina irriskutan zela, bai adaniko hartua zen, eta errandu, idatzi ere, beraz, egun urtean zin, ekologia, ekologista zen.
0: Ara, ikusten zuen, hor, arrisku bat bat zela, zer egin dugu nola pasatu da eman dezan, panda hori pixka bat zaintzeko edo espezie bat igorri du Europara, nola gertatu da, ez da gizu, Pepre?
1: Ba hori, igorri zituen, bai, espezimen batzu, eta jadenik bere iskirioetan ere emaiten zuen behar zela hori zaindu. Eta kasu egin, bai eta ere hango lujaldeetan jadenik estonatia zen eta ahenguratia hango oianak aizituztela desagertarazten.
0: Botatzen eta...
1: Eta hortan zela beraz biotop hori landirean eta hango abere eta landareak oian hori guziak lujeat emaitean, landiretan beraz, eta oraino jala dira, eta hartako dira, zaindu behar.
0: Eta pandatik aparte ikusten ditugu beste abere batzu, zinez ederrak, hemen bada Tibeteko urtsintxa bat, gatu mota batzu ere, afet, denetaik, eh?
1: Denetaik, ba. Hainitz abere mota ikertu ditu, eta ilustrazio hori guziak kausitzen dira, beraz, liburu horietan, bada bibliografia bat, aro, aski interesanta ezagutzeko horren obra zer izan den, eta zoin baliosa eta aberatsa izan den.
0: Zera, aita David, beti aipatzeko hor txinan eren ikuste, abereak maite zituen biziki, eta bada historiotiki bat eren ikuste, Grazi?
1: Bai, egana da, ekarri duela handik, unat, beraz, bizirik, armiar bat animalia. Gizon esku baten bat bezan bat lodia eta hura argunt hizia zuen pehekatzen zuen inazten zaskon kurridura batzu hola hemendik mugura ino, mugien gehindi eta gero ulia atxemaiten behiz bere eskurat biltzen hola izin ibilarazten eta gero behiz bere lekurat, bere eskurat ekarazten hori zitaken historio poieta eta ikustia ezperetzarat bereat ere ekarri omen du.
0: Eta erran behar da ere garai hartako ere bere garaiko pixka bat avantgardist bezala zela jada ikusten zuen txinaren populazioniare bera ikusita hainitz ziela.
1: Bai.
0: Ustez baino aixe gehiago.
1: Ustez baino hainitz gehiago ziela jadenik erran zuen eta idatzia hori.
0: Oain kondak eta iten aibaitean hori paseski?
1: Ba, jadenik egun urtean zin ikusten zuen noratzoan Txinako jendaldea. Ordion kundatzen zuten, ez dakit zon bat miliun, eta aita Davidek errena zuen, hainiz gehiago, laspoz gehiago izan tenaltziela, eta galegiten ere zuen frantziari, orduan ez sobera harat zibilizatzeko, zen eta irriskoa zen, frango fite, handik animaliko jendaldea sortzia, eta gero mundu guzia garaituko zutela. Bera, behaz, nola ikusten zuen hango jendalde izigarria, haundia.
0: Behaz, hiru bidai egiten ditu, Txinan gaindi, eta gero eritasun edo osasun arazoak ditu.
1: Bai, eta orduan Frantzian eta Europan hirutan oita amarriko gerla zen, ez du beraz urte hartan segidan Frantzian, ez da Frantzian sartu segidan, izan behar du egon italian, seurraze, eta gero dinda, bon, osagarria izan ahuldua pixka bat, bidaia horien ondorioz, eta Lazaristen etxean finituko du gero bere bizia.
0: Parisen, hori?
1: Parisen, Parisen, bai, hango Rue de Sèvres den beren etxe nagusian. Eta han, oraino egiten ditu konferantza eta jakintzun horiekin bilkura batzu ezagutarazteko publikazioak ere. Ezpeletarat etortzen da ere, Larresoro eta Uztaritzen ere berriz rekontratzen ditu hemengo lagunak. Baionan ere, bazen museo natural hori, bada oraino, eh? Eta haiek ere haiekin egiten du lan, Eta gero, behazen duko da, 1900-ean, azaroaren hamajean, han Parisen.
0: Parisen. Eta gorputza nune hortzia da Parisen ere?
1: Bai, lasaristen ohiduraz, han ehortzen dituzte Montparnasse hilerian, Parisen berean, baina hilhobi horrekor batean.
0: Komun batean.
1: Komun batean, eh. Ez da beraz bere hilobirik, handa.
0: Eta behaz, ehun urteren buruan, pentsatu duzu hemen ezpeletan, nola azpeitu horatzeko ere, aita David, bidai bat egitea txinangaindi behaz, badira ez egitzen bat, joan direnak hemendik arat?
1: Hemendik hogoi bat. Hogoi bat badira, ezpeletatik eta inguru otarik, erri inguru etatik behaz zonbait, eta orotarat behogoi bat. Joan dira, hango handen misionestu baten zuzendaritzapean, beraz, aita Charbonnier, horrek ere bizikuntza ezagutzen baitu txina, Armand David, hango lujaldeak, handitazke, guai, han zitsuan kurritu duen, Armand David kurritu duen lujalde hartan.
0: Ara, pixka bat urratxetan, eh?
1: Bai, barnek alde hartarat izan behar zituzten ateraldi batzu, hango mendietan, gero kusiko zer kariko duten handik. Ba omen da ere, han parropia bat edo bi, anunziazioneko eliza bat, han zitsuaneko lujaldean. Nun, haren horitzapena ono bizi den. Kusiko dugu orain, nola kausitu duten han Armand Daviden horitzapena.

0: Eta nik uste ere beti Aita Daviden ohoratzeko idai bat Azparneko laburantza lizeoekin batean burutuko duzuena, hori aipatzen aldokuzu arboretom baten
1: bai.
0: Prestatzia?
1: Arboretom hori hemen jarriko da beraz jauregiunen xolan.
0: Hala, ikusten dugu inguruan hor arresitiki batzu badira eta eskaler bezala batzu, hala... Lurian?
1: Antzerki, antzoki tiki bat, hor, naturala.
0: Bai.
1: Naturala, Armand Davidi doan bezala, behaz. Eh? Ja. Eta hor esker, emanen dugu, arboretom bat.
0: Zer da arboretom bat?
1: Bon, nahi ginuzke hor, eman, Armand Davidek hatxeman landare batzu. Han hatxeman landareak. Eta hori, Azparneko kolegioa ekin, partaide dira, hiek eginen dute, eh? Gabriel Duruti bere ikasleekin arizanda jadanik plano egiten. Asmatua du nun eta nola jar hemen landare batzu. Hala nola l'arbre mouchoir, deitzen dena frantsesez. Davidiana involucrata, nik uste zientifiko izena.
0: Eta beste bat ere pimpilin arbusta edo budleia.
1: Ba, budleia. Pimpilinen...
0: Gero jodo dendron eta lako bai. Frango.
1: Ba, han, hatxeman nahi zituen Armand Davidek, omen, irakurtu dugu, denek, han, irankor dien landare batzu. Hormari eta bero handieri ere, iardokitzena alduten landareak, gero, hunat, Europarat jagarazteko.
0: Eta, bon, landare horiek iraundute, hemen ere sartuta, eguraldi eta hoien gatik ere iraundute, eta baditugu gure bahatzetan jakingabe berak.
1: Bai, budleia horietarik nunai bide bazterretan ikusten dira. Hemen ezperetan berian sartzean badira, bidaraiko bide hortan bidea largatu dutelarik, egon dira, behaz, iraunko jatira, ez dira hola kasa aztena al.
0: Eta ezpeletan hemen jende frango ibilkida pixka bat Aita Daviden biziari buruz eta berdin Inglaterratik eta interesatua direnak zinez?
1: Bai, izan dira Frantzia barneko jende batzu ere, edo idatzi dutenak, berak interesatuak behitira, edo Inglaterratik ere, izan dugu duela bizpairu urte bisita bat, hango Dr. George Bishop, beraz jakintzun bat, harek ere inglesez, eskiriatua duen liburu bat Armand Davidi buruz. Hua utzi dauku liburu ura, hua ibergin nuke hua inglesetik eskuararat itzuli.
0: Erran behar dugu zinez gizon ospetsua dugula.
1: Bai zinez. Eta hemen Bilboko unibertsitatean ere, eskualeriko unibertsatean, behaz, Kepa Altonaga da, jakintzun bat hori ere biologia mailan interesatzen dena gure Armand Davidi beraz.
0: Eta hemen ikusten dugun erakusketa hori, behaz, ikus gaida oino, luzaz edo noiz arte, jendia etortzen ala, behaz unat, eh? Errikotxea eta jauregiuntat.
1: Bai, erakusketa hau hemen egoiten da, eh? Hau hemen jahia da, beraz, turismo ofizio untan, eta hor dira, beraz, zazpi sortzi arbel, eh?
0: Bai.
1: Afisa eta marazkiekin, marazki potretak, eta itxura horiekin, aipatu ditugun, beraz, abere horien eta landare horien itxurikin. Ba, interesgarri da, zenta frango argi agertzen da, Armand David ikusten da, bere bizian gazte denboratik, hango bidaietan nola zen eta gero sartuta ere, ikusten dugu ono gizon edera eta...
0: Fieja, bai.
1: Fieja,
0: bai,
1: fieja.
0: Bai.
1: Zitakeela, bai.
0: Ara, pixka bat eta Armand Daviden bizia ipatu dugu, zurekin, grazi Florenz. Erraten aldugu erakusketa hori beraz ikusgai dela, eh? Bo, oren batzu badira, nik uste, noiz idekia da hemen?
1: Idekia da goizetan bederazion eretarik eguardi erdi arte, eta atxaldetan biak eta seiak arte. Hori egun guziez, urte guzian salbu laun batetan, baina udan gehiago ere. Ba, behaz dena komitatzen aldira, Armand David pixka bat hobiki ezagutzeko nahi dutenak hurbiltzeatu nat, bai eta ere, bon, liburu horiek behar ba irakurtzea.
0: Eta arboretom hori, ondoko egunetan eta hilabetetan ikusiko ere?
1: Arboretom hori, ba, emeki jarriko da, sehoraz ere, bai, lagazken untan hasi beharrak dira, hasi beharrak ginen goizo, baina obrak izan dira jauregi untan, eta hartako pixkat berandu da, Baina uste dut bai Gabriel Lurruti prest dela, prest dagoela hasteko inalafite.
0: Grazi Florence, mil esker handi bat zuri.
1: Mil esker zuri Maite.
2: Elkarrizketa hau 2000-garren urtean egina izan da, Armand Daviden eriotzearen mende urenakari. Eskerrak eta oroimen berezi bat hain goxoki errezibitu gintuen Grazi Florence Andereari 2006-tik 2014 arte Espeletako auzapez izango zena. 2015-tean zendua 68 urtetan. Bukatzeko Grazik aipatu liburuaren erreferentzia horreta azten dautzuet, Le nuage et la vitrine, une vie de Monsieur David, Emmanuel Boutanek idatzia, Raymond Chabot argitaletxeak argitaratua 1983-an, Roger Etxegarai kardinalaren antzin xolasarekin. Mila esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte.

0: La peau dira tiens.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualerian.
2: Sébastien Iratzoki egunon, Erakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduran dunazira. Zertan da elebitasuna gaur egun Erakaskuntza katolikoan?
3: Erakaskuntza katolikoan, jakin behar da bat izera elebidun saila desberdinak, bada bat euskarazkoa, hau da handiena, ados, bat dira orotara 4600 ikasle gutxi gura bera, elebidun saila guztietan, eta euskarazkoan bakarrik 4600, ados, ordan gehienak euskaraz egitea. Gero bat dira beste batzuk espainolez ikasten dutenak, antzu 600 ikasle, beste batzuk ingelesez, antzu 400, eta eskola batean igonen, Biarnoan, Oksitanieraz ikasten dutenak, beho behi ikasle dit. Horiek denak, hartzen baditugu irakaskuntza katolikoan gure departamentoan, Biarnoa eta Euskal Herria, ikasleen euneko kasik hogeia ordezkatzen dute. Eta begiratzen hori nadu. Euskal Herrian bakarrik, ikasleen euneko hogeita amabost, euneko berrogei artean ordezkatzen dute, euskaraz ikasten duten ikasleek.
2: Eta murgiltze sistema proposatzen duzue ere?
3: Murgiltze sistema proposatzen dugu, beraz eskoletan, lehen mailan bakarrik, eskoletan baditugu hogeita amabi eskola, eta hogeita amabi eskola horietatik bi erenak, donc hiru eskoletatik bik, proposatzen dute murgiltzea ama eskolan, gehi eskola bat CP-an, eskola batek bakatu proposatzen du CP-an ere murgiltzea, hori da gure lehen eskola hori proposatzen den duena, eta beratugu hori garatzeko gogoa pixka bat.
2: Eta zu, Sébastien Iratzoki, zein dira zure misioneak Erakaskuntza katolikoan?
3: Ados, bon, nire postua deitzen da misio karkuduna elebitasunetarako. Orduan, nik bat ditut hiru misio. Lehena da animazio pedagogikoa, irakasle berrien segipena, aholkularitza pedagogikoa, formakuntza, hortan datza lehen partean dira. Bigarren parte batean, behar dut landu, sail elebidun desberdinen garapena. Hala. Saiatu harik eta gehien irekiten, lagundu zuzendariak lan egiten hortan. Eta hirugarren ardatza da Elizbarrutiko zuzendaritzaren ordezkapena. Donc Elizbarrutiko ordezkaritza da la direkzion diocesana. Donc c'est un catholic, donc beraz, behar dut ordezkatu leku politiko eta publikoetan. Adibidez, Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskararen Erakunde Publikoarekin, hortan da nire misioa.
2: Eta urte honetan, zein dira zure arrangurak?
3: Arrangurak, badira, arrangura ganen nuke orokorak, gure xareko eskola kolegio eta lizeo guztien dako, da demografiaren deitxiera, hori da gure janen nuke rangura nagusia, ikasleen galtzea, ados. Baina rangurak baino, nik janen nuke zendiren gure desafioak, positibuki begiratzeko. Gure desafioak, da justuki demografi deitxiera honetan, nola egiten aldugun guk, ikasterik ez galtzeko edo gutxienez mantentzeko gure ikaslegoa. Hortan datza. Eta beste desafioak dira janen nuke kasik urte rokoak, ahalik eta ikasle gehien sail ere bidunetan mantentzea. Ama eskolatik liseoraino, badakigu hainitzetan pasatzen dena ikasleek hasten dute sail ere biduna, ama eskolan. Eta gero, handitzen direlarik parte batek usten du zenbiki kolegiora, beste parte batek usten du kolegiotik liseora. Eta hori da nire eta gunte desafio handi bat. Eta bestea izanen da liseoaren erreforma ministerioak aipatu zuena plantan ematen saiatzea. Ara gure desafioak.
2: Ados, eta ikasturte untan ekitaldi edo proiektu garantzi zuenak dira?
3: Alors,
2: ez dakor ikarik?
3: Ez dako jikarik, ez, pentsatzen dut ez banaiz trompatzen Euskaraldia izanen dela. Hori aski segitua da gure kolegio, baina bereziki liseoetan. Eta lehen ezan bezala uste dut baditu gura hor nola ezan. Bi momentu edo bi aukera importante izanen da liseoaren erreforma nola lortzen edo saiatzen dugun plantan ematen. Eta beti brebetaren inguruko ezabaita nola notatu ikasle elebidunak, nola segurtatu azterketak euskaraz pasatzen dituztela, hor dira ala ere gure bi erronkak aurtengoak.
2: Eta elkarte euskal hasiak, zer da zure lotura haiekin?
3: Alors, euskal hasiak bere lotura, deia kide gira, ados, administrazio kontseiluko kidea gira, zuzen daritza, ordan parte hartzen dugu. Eta gai hainitzetan elkarrekin lan egiten dugu, adibidez pasaden urtean, justuki belen aipatzen nuena, bazera ikasle galtze bat zenbitik kolegiorat. Egin dugu inkesta bat, familiei dedikatua, eta saiatu dugu urertzen, zergatik ikaslek usten zuten saile lebiduna, eta zergatik segitzen zuten ere, jakin nahi genuen ere, entzun nahi genituen bi errazuak. Ordan adibidez, behorako proiektuetan, elkarrekin lan egiten dugu. Alors, Euskal Asiakek gehiago berak pentsatzen ditu Euskara ikastxeteetatik kanpora eramateko, gehi ekiten dizu ditu proposamen bereziak Euskara ikastetxetan erabilia izateko, antzerkiaren astea, ipuin lehiaketa, idazketa lehiaketa bakatu, eta horak komentuak. Eta irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan, ordoan ni, gehiago ari naiz zuzendariekin lanean eta irakasleen formatzen.
2: Mil esker, Sebastien Irratzoki, irakaskuntza katolikoa elebitasunaren ardura duna zira, pasa ikasturte hon.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian webgunea www.dedoc.net.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere dizipuluetarik batek erantzion. Jauna, irakasaguzu otoitz egiten, Joanesek bere dizipulueri irakatsi zioten bezala. Jesusek erantzioten, otoitz egitean errazue. Aita, saindua gerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza. Emaguzu egun guziz gure eguneko ogia. Barka gure bekatuak, guk ere gure zorduneri, barkatzen baitiotegu. Eta egizu tentaldian eror ez gaitezen.

0: sinesten dut, sain duen partalier tasunean.
1: Urriaren zazpia, Giuseppe Sendua. Giuseppe Toniolo, aita familiakoa, italian sortua, eta 1918an hila, Pisa hirian. Ekonomista zen, eta italiako hiri ainitzetan erakasle izana. Bere emazte Maria Skiratirekin zazpi haur ukan dituzte. Familiako bizia ere mandute, amodioan, lana eta otoitzean. Ekonomia eta etikaren arteko loturen alderdikari egokia izan da. Rerun novarum, enziklika famatuaren idazle handia izan da. Sozial mailako urratsak Elizari eginaraziz. Hari, zor diogu ere, giristino demokrazia baten ideia eta Unibertsitate Katolikoaren sortzea.

Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere disipuluetarik batek erantzion. Jauna, irakasaguzu otoitz egiten, Joanesek bere disipulueri irakatsi zioten bezala. Jesusek erantzioten, otoitz egitean errazue. Aita, saindua gerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza. Emaguzu egun guziz gure eguneko ogia. Barka gure bekatuak, guk ere gure zorduneri barkatzen baitiotegu. Eta egizu tentaldian eror ez gaitezen.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Urriaren zazpia, Giuseppe Sendua. Giuseppe Toniolo, aita familiakoa, italian sortua, eta 1918an hila, Pisa hirian. Ekonomista zen, eta Italiako hiri ainitzetan erakasle izana. Bere emazte Maria Skiratirekin zazpi haur ukan dituzte. Familiako bizia ere mandute amodioan, lana eta otoitzean. Ekonomia eta etikaren arteko loturen alderdikari egokia izan da. Rerun novarum, enziklika famatuaren idazle handia izan da. Sozial mailako urratsak Elizari eginaraziz. Hari, zor diogu ere, giristinu demokrazia baten ideia eta Unibertsitate Katolikoaren sortzea.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Agur entzulea dizkideak. Duela bihazte denak mintzo ginen Leon Aitasenduaren beilaz. Hainitz oren pasaturik telebistaren aintzinean, zikituz areke janak eta arekin egin otoitzak. Eta haren behako ezti eta amodioz beteak. Hainitz gauza entzun ditugu. Kutarik zonbait izan dira lurden beilari gisa, Aitasenduarekin mezan parte hartuz, Eliak lagunduz, urte guziez diosesako beilakari egiten dugun bezala. Berdina enitzoren egonez xutik, beha, zeremonia hastadin, eta obus autobusa dindadin beilarien txeka. Horiek guziek hainitz urtea txikiko ditugu, eta hartu potret batzuetan, edo hoitzapen hainitzek beti dituzten egunkari, astekari, hilabetekari agertu hostoetan. Baina gero zer pasatu da, aste honetan hainitz gazte biziki kesu, eta berdin gaizki erabiliak. Hainitz desmazio eginez, su emanez, bortikeria joak, eta bortizki ari elgarrekin. Anta entzun ditugu Aitasenduaren ahotik hainitz hitz eder, amodioz beteak, esperantza emaileak. Erran eta erakutsi dauku presuna bakotxaren balibua, izan dadin hauk, xahar, Eri, enbalier, eritasuna janak, baztertuak, mundu ontako lan, etxalde nazionetarik. Tadi zoragarria deituan ziklika plazaratu du joan den maiatzean. Hainitzek ongi etorri edera egin dute Aitasenduaren liburuari. Denek nahi dugu bizi uruz bat ereman, mundu eder bat eta baketsu batean. Dene nahiak plazaratuz eta konpituz. Egan ezake, Aitasenduak erakusten duela hiru talde edo presuna elgarri lotuak direla. Ni, besteak eta jenkoa. Ni, ene burua oraiko tresnak ez dute beti laguntzen. Aitasenduak aipatu ia deitu tresna, adimen artifiziala, erraiten dugu bezala. Ene zoriona honditzen ahaldu, lagunduz hartatzaileak, ikasleak eta erakusleak. Baina masina horiek gizakiaren libertatea txipitzen edo endurtzen ahaldute. Gezurra egianen alde, egianen orde, sinetsaraziz eta beste. Ni, besteak. Nola ikusten ditugu besteak? Eta bereziki kanpotiginak, eriak, azken atxetan direnak. Oraino tresnak bihotzaren irikitzaile izaiten ahaldira, baina ere hiltzearen hedatzaile. Gerlak eginez, lege batzu bozkatuz. Ni besteak jenkoa. Jenkoa hantzia, baztertua. Hora oraino oraiko tentazioneak. Otoitzean erraiten dugu, ez gaitzotzura usten taldean erortzen. Ez, besteak, baina ni, gu, denak. Aitasenduak egin du otoitz. Harekin otoitz egin dugu. Hare bezala otoiz egin behar dugu. Jenkoak ez du bozkariua txipitzen, baina hedatzen guzieri, eta memento guzieri, ez bakarrik gure xokoetan, baina denetan, denekin eta denentzat. Biziak azken itzabene, bakeak azken itzabene, amodiboak azken itzabene, esperantzak azken itzabene, hori da ukandugun grazia, hori da gure egimidea. Aitasenduarekin eskerra jinkoari eta joan zina. Beste hilabete arte, entzure adiskide maiteak.
0: Haritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian.
2: Sebastien Iratzoki egunon, Erakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduran dunazira. Zertan da elebitasuna gaur egun Erakaskuntza katolikoan?
3: Gaur egun, Erakaskuntza katolikoan, jakin behar da bat izera elebidun saila desberdinak, bada bat euskarazkoa, hau da handiena, ados, bat izera orotara lau mila seireun ikasen gutxi gura bera, elebidun saila guzietan, eta euskarazkoan bakarrik iru mila seireun, ados, ordan gehienak euskaraz egitea. Gero bat dira beste batzuk espainolez ikasten dutenak, antzu seireun ikasle, beste batzuk ingelesez, antzu laureun, eta eskola batean igonen, biarnoan, oksitanieraz ikasten dutenak, beho be ikasle dira. Horiek denak, hartzen baditugu irakaskuntza katolikoan gure departamentoan, biarnoa eta Euskal Herria, ikasleen euneko kasik hogeia ordezkatzen dute. Eta begiratzen hori nadu. Euskal Herrian bakarrik, ikasleen euneko hogeita amabost, euneko berrogei artean ordezkatzen dute, euskaraz ikasten duten ikasleek.
2: Eta murgiltze sistema proposatzen duzue ere?
3: Murgiltze sistema proposatzen dugu, beraz eskoletan, lehen mailan bakarrik, eskoletan baditugu hogeita amabi eskola, eta hogeita amabi eskola horietatik bi erenak, donc hiru eskoletatik bik, proposatzen dute murgiltzea ama eskolan, gehi eskola bat zepean, eskola batek bakatu proposatzen du zepean ere murgiltzea, hori da gure lehen eskola hori proposatzen den duena. Eta behar dugu hori garatzeko gogoa pixka bat.
2: Eta zu, Sebastien Iratzoki, zein dira zure misioneak Erakaskuntza katolikoan?
3: Ados, bon, nire postua deitzen da misio karkuduna elebitasunetarako. Orduan, nik bat ditut hiru misio. Lehena da animazio pedagogikoa, irakasle derrien segipena, aholkularitza pedagogikoa, formakuntza, hortan datza lehen parte handi bat. Bigarren parte batean, behar dut landu, sail elebidun desberdinen garapena. Hala. Saiatu harik eta gehien irekiten, lagundu zuzendariak lan egiten hortan. Eta hirugarren ardatza da Elizbarrutiko zuzendaritzaren ordezkapena. Donc, Elizbarrutiko ordezkaritza da la direkzion diozezen. Berez, behar dut ordezkatu leku politiko eta publikoetan. Adibidez, Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskararen erakunde publikoarekin, hortan da nire misioa.
2: Eta urte untan, zein dira zure arrangurak?
3: Arrangurak, badira, arrangura ganen nuke orokorak, gure xareko eskola kolegio eta liceo guztien dako, da demografiaren deitxiera, hori da gure janen nuke arrangura nagusia, ikasleen galtzea, ados. Baina arrangurak baino, nike janen nuke zendiren gure desafioak, positibuki begiratzeko, gure desafioak, da justuki demografi deitxiera honetan, nola egiten aldugun guk, be ikaslerik ez galtzeko, edo gutxienez, mantentzeko gure ikaslegoa. Hortan datza. eta beste desafioak dira de janen nuke kasiplan urte rokoak, harik eta ikasle gehien sail ere bidunetan mantentzea. Ama eskolatik lise horaino, badakigu hainitzetan pasatzen dena ikasleek hasten dute sail ere biduna, ama eskolan. Eta gero, handitzen direlarik parte batek usten du, zenbiki kolegiora, beste parte batek usten du kolegiotik liseora, eta hori da nire eta gulte desafio handi bat. Eta bestea izanen da liseoaren erreforma ministerioak aipatu zuena plantan ematen saiatzea. Ara gure desafioak.
2: Ados, eta ikasturte untan ekitaldi edo proiektu garantzi zuenak dira?
3: Alors,
2: ez dakorik arik?
3: Ez da korrikarik, ez, pentsatzen dut ez banain trompatzen Euskaraldia izanen dela. Donc, hori, aski segitua da gure koregio, baina bereziki liseoetan. Eta lehen ezan bezala uste dut baditu gura hor nola ezan. Bi momentu edo bi aukera importante izanen da liseoaren reforma nola lortzen edo saiatzen dugun plantan ematen. Eta beti brebetaren inguruko ezabaita nola notatu ikasle elebidunak, nola segurtatu azterketak euskaraz pasatzen dituztela, hor dira ala ere gure bi erronkak aurtengoak.
2: Eta elkarte Euskal Hasiak, zer da zure lotura haiekin?
3: Alors, Euskal Hasiak lotura, bandeia kide gira, administrazio kontseiluko kideak gira, zuzen batitza, ordan parte hartzen dugu. Eta gai hainitzetan elkarrekin lan egiten dugu, adibidez pasaden urtean, justuki belen aipatzen nuena, bazera ikasle galtze bat zenbitik kolegiorat. Egin dugu inkesta bat, familiei dedikatua, eta saiatu dugu urertzen, zergatik ikaslek usten zuten saile lebiduna, eta zergatik segitzen zuten ere, jakin nahi genuen ere, entzun nahi genituen bi arrazoiak. Ordan adibidez, behorako proiektuetan, elkarrekin lan egiten dugu. Alors, Euskal Hasiakek gehiago berak pentsatzen ditu Euskara ikastxeteetatik kanpora eramateko, gehi ekiten ditu proposamen bereziak Euskara ikastetxeetan irabilia izateko, antzerkiaren astea, ipuin lehiaketa, idazketa lehiaketa bakatu, eta hori komentuak. Eta irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan, ordoan ni, gehiago ari naiz zuzendariekin lanean eta irakasleen formatzen.
2: Mil esker, Sebastien Erratzoki, irakaskuntza katolikoa elebitasunaren ardura duna zira. Pasa ikasturte hon.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian webgunea www.dedoc.net.

denak horrikenen dupazko gaierdi ondua marri zan zen lastera posmendietan bera biberanez ere zazartu dalakarri bustan obia iban joan asemerik bereteretz ez besterik ezpeldo aldi handukilik jabilerak ian bizirik ezpeldoiko aldi

0: Là pour dire, tiens.
1: Armand David Micholari Lazarista, Txinaren esploratzailea, zoologista eta botanista, Ezpeletan sortu zen 1826ko irailaren 7an. 200 urte berantago bere sorterriak ohoratuko du kultur ekitaldiak antolatuz urriaren 7tik 11ra. Duela 26 urte zuzen, haren eriotzearen mendeurrenakari, Grazi Florence elkarrizketatu ginuen figura handi hori hobeki ezautu nahian.
2: Eta ara, prezeski Ezpeletarat joan gira, zurekin, Grazi Florence, egunon.
3: Egunon, bai zuri maite.
2: Bai zurekin aita Armand Daviden bizia eta obra aipatzeko, obeki ezautzeko, pentsatzen dut Ezpeletarrek ongi ezautzen dutela, Armand David?
3: Ongi ez arras, ez, bain, orain denek badakite, hori bazakiten jadanik Ezpeletarrek, hemen dela bere sortetxea. Karika nagusian, beraz, Bergara deitzen den etxe hortan.
2: Prezeski, pasatzen geleik ikusten dugu horretari bat, plaka bat, etxe antzinen. Noiz eta nok du horretari hori emana?
3: Hori emana dugu, beraz, oai duela 8 urten ikuste. Eta hori asmatu ginuen jadanik, erriko etxean sartu ginelarik, behar ginuela, Ezpeletar ezagutu edo ez aski ezagutu gizon horiek, pixka bat gehiago ezagutarazi. Beraz lehen, gure lehen lana izan da, hori aipatzia, eta harrizko omenaldi, omen harri hori emaitia, beraz, etxe horren gainean. Beraz, irakurtzen aldira, eskuaraz, frantsesez, inglesez, nola, hor den sortu, 1826an, beraz, Armand David aita Lazarista.
2: Lazarista zen eta ere zoologista, botanista, naturalista hori gerosago aipatuko dugu. Ez baita hori gutxi eta berba alderdi guzioiek ez dute jendek hain ungi ezautzen. Beaz, 1826an sortzen da Bergara etxean, aitan ikuste mehiku zuen.
3: Bai, horren aita hemen mediku zen, auzapez ere izan da, eta horren ama alzuet etarik zen.
2: Altzuet emengoa, Ezpeletakoa?
3: Ba, mostetut bai. Eta gero, bongerosago aipatuko behitugu zientziazko jakintzuna, eman ditu, lore izen batzu, badira, Davidi edo Altzueti ere izena dutenak, beren latinezko izenetan.
2: Beaz, aur bakarra hote da edo familian beste aurridiak baziren?
3: Beste anaia bat hasteko zehorik, Joseph David, hura izan da, gero bere aitaren ondotik, hemen ere mediku eta uzapez ere.
2: Aita medikua, nik uste nubeitik dina, edo ez dakizu xuxen?
3: Ez dakit hori xuxen, beste aneia bat bazuen, bai, Joseph errandut hemen uzapez eta mediku Ezpeletan, eta beste aneia bat ere azparnen farmazien, botikario edo izan zena beraz.
2: Armand Daviden anaia?
3: Anaia, bai.
2: Beaz, aurtipi zelaik ikasketak eta guti gora bera, nuntze ditu zituen seurki Ezpeletan lehenik?
3: Ba, seur ez ere, aitaikin hartu du lehenik goztu, zenta mendietan, bideetan, baserrian guzian ibiltzen zen aitaikin, eta arekin hasi da lehenik ohartzen eta ezagutzen horko landare, abaire eta zientziari itzulia zen beraz espirituz. Eta gero ikasli hona izan ez, Larre Soroko seminarioan sartu zen.
2: Orduko hori nik uste ikasketa ospetsuena, litaike nik uste inguruntan, eh?
3: Bai, eta uste dut hor izan dituen beste lagun batzu ere untsa estudioetan eta segituetena gero. Irakurtu dut, seigarrenian sartu dela ikor, La Vie Jury Kardinala hor omen zen, oa ere bigarren klasean zen orduan. Beraz, bera baino, pixka bat, saharro, gehiago.
2: Beraz, ikasketak segitzen du hor, eta apez bokazionare heldu zaio.
3: Bai, eta sartu da, Baionako seminario handian, sartzen da, gero nik uste, han egiten ditu bi urte ere, eta seminario handitik, ateatzen da, Lazaristen kongregazionean sartzeko, Parisen, beraiz 1848an.
2: Ara, beaz.
3: Buruan, han apez egiten da, beraz mende horren erdian, hor, berroita amarean, lazarista.
2: Beaz, lazarista bilakatzen da, eta nula bilakatu da naturalista edo botanista, goe misionesta?
3: Nik uste errandun bezala haur demoratik hartu zuen gustu, hor hartua zen, landare, diabere, di, zientzia eguziari, seminarioan ere, larresoron, eta gero misionest nahi izan du, seuraz ere bilakatu, harat, misionetarat ere joiteko, ahalako deiak ere zien orduko berba apes gehi horretan, eta mementu berian, sinarat joiteko gostua bazuen eta ideia.
2: Ara goizik jada
3: ordoan. Goizik. Baina apestuta, lazaristek iortzen dute lehenik italiarat. Hango Savona kolegio batetarat, han beraz irakasle, baina izan da ere han ikertzaile, eta hamar urtez han segitu ditu, eta muntatu hainitz landare eta jadanik zientziako oharpen batzu, eta han muntatu du museo bat. Handagoena oraino omen, Savonan. Eta gero, mila sortziun eta hirutan oita batean, beraz hamar urtean burian, orduan ukanen du bere nausian edo buruzagian ganik, misionea, joiteko txinarat.
2: Nik uste ere Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek galeina zuenez, norbeit, stagetik ikertzale bezala edo?
3: Bai, zuen duzu. Museoko, Pariseko Museoko zuzendariek, Milne Edwards famatuak, ordu berean galdegiten du misionesti, behaz, lazaristeri, nola, misione bat egiten aldenez, misionea berian, zientzia mailan, zentaren diren misionestek, ateak behar bat zabalago zituzten, eta herriak ere ekurritzen al erresago. Beraz, orduan dute zuzendariek, lazaristen misionest buruzagiek, harat onartzen igortzia gure Armand David, bi gauzak parezkatzen baititu, misioniak, apesa, baina nire zientzieko gizona dela.
2: Hora, biarriz lausori, nik uste, txinarat joaitia eta ikertzale eta misionest izaitia, nik uste, aharua zen, gara jartan ere.
3: Bai, zeuraz ere. Zenta, bon, frantxas nazionikoak berar, ba, joiten ziren gehiago kolonizatzeko, gogo hori bazen. Ez da errana, Armand Davideke ez zuela pixka bat hortarik, kutsu hortarik, memento hartan. Baina, beraz, orduan joiten da, eta lehen ikertzaile, enfein, bat, maiten tuenak, dira, urte horietan, hirutan oita bi eta hirutan oita bost arte, orduan du atxamaiten Pekinetik hurbil, hango parke imperialian, hango orkatz edo orain bat, biziki berezia dena, eta hartaz jadanik entzuna zuen seuraz ere mintzatzen, eta hura ikusten du. Eta handik jortzen ditu beraz Pariseko museorat, bere ikusmoldeak, itxurak, zertzuen eta deskribitzen, eta gero handik, eta ari esker izanen dira, zonbait espezimenak, iorriak frantziarat, beharrik, zen eta gero han desagertu behitira. Gerla ondorioz, bon, denak deseinak izan dira, eta Armand Davidi esker, beraz, orain, Davidi zerguz hori, Eleforuz Davidianuz du izena, ikuste, izan da, landatua edo hasia hemen frantzian, bai eta ere Inglaterran. Bedfordeko dukaren lujaldeetan, badira, oraino.
2: Oraino horiek.
3: Bai, oraino horiek, bizpairu ehun seuraz ere.
2: Ara, ikusten dugu aita Armand Daviden lehen deskubripena, beraz oraina hori zela. Eta Grazi Florent zurekin mintzatzen ari girela, asala eder batian gira hemen, ezpeletan jauregian, jauregi berritu ederuntan, eta lehen estaian, eta erakusketa bat badago hemen, preseski aita Armand Davidi dedikatua. Hau pentsatzen dut hemen ezpeletan badaudela elkarte bat, hortaz ardura duena?
3: Bai. Dola sortzi urte, behaz, errandutan bezala, harri hori altxatu dugularik eman sortetxearen aintzinean. Agertu da urte hortan berian, hemengo idazle batek, idatzi, liburu bat, une vie de Monsieur David, beraz Armand Daviden bizia kondatzen du, Emmanuel Boutan, hori da Baionan bizi den idazle bat. Eta hori, argitarazi zuen Raymond Chabot argitaletxetik, liburu hori, atxamaiten alda, eta kasu hortan beraz egin ginuen eta ukan arenganik, argitaletxe horrenganik, erakusketa hau, hemen,
0: kusten duguena,
3: beraz urigontan.
0: Hemen ikusten dugu ezperetako gizona, zinez, ba, misionesta baten itxura duen gizon bat, sotana, eta gero sagore ikusiko dugu, argont itxura zaldatu dela Txinan gaindi ibili dela ikzen, lehen gauzan ikuste Txinara joaitean hizkuntza ikasi zuen.
3: Bai, ikasi omen du frango aixe ez dakit, baina frango fitean, baliatu zako sehoraz ere, hango abere eta landaren eskibitzeko, eta ikusten da hemen.
0: Ara, Txinako urteak, hola, ze itxura.
3: Hango jantzietan den, ba ez du iduri gizon bera ere dela, enan gizon edera, gizon azkarra, hondia, eta hori ere baliatu zako, zeren eta bere bidaietan, frangotan, Tibet eta Mongoliako alde lurralde horietan hobildu delarik, biziki zailak izan dira hango bidaiak, frango eri, sukarare bildurik, jardoki behar izan du, eta hori etzen seurraz ere gauza erresa.

0: Ara, behaz, Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek, igorri du, nik uste bazituen lan berezi batzu egiteko, baina harri-garri da zenbat espezie, xori, abere eta landare deskubritu dituen aita Armand Davidek.
1: Bai, hainitz, ehunka edo milakare egiten aldira, hemen agertzen dira zonbait, itxura, abere, garratoin, simino, erohan xori, gauinarak, bia partikularski, bereziak direnak, apo, igel.
0: Hor ere ikusten dugu bertze argazki bat eta egia erran zinez txinatar baten itxura du hor.
1: Ba, ahas ala da, berak erten du hor ikusten den bezala, ene jauntzia, egina da lehang moa, hango beraz jauntzi batez, eta txapela ere onjo baten pare dena, buruan du, musatxak hango jende orduko modan, beraz.
0: Angotua zen, nik uste?
1: Angotua, ahas. Eta, bon, hango mintzairaz, bazakien beraz mintzatzen, iskiriatzen ere. Ikusia izan dut, haren karnet tiki bat, nun egiten zituen, marazkiak, deskribitzeko landareak, eta bere oharpenak ere markatzen, hango mintzairan, bai eta ere itzuliak, beraz, franxesez.
0: Beaz, Txinan gaindi bilkida, Mongolia eta Tibeten gaindi ere, erranduzu, artetan seur Pariseat heldu zela eta...
1: Bai, eta gero hiru bidaien buruan, oen izan ditu egun gohorrakan, bairatzeko ere, sukarrekin, ezin helduz lekuetarat, eta bizikiak itua izan da, 1800 eta hirutan eta hamar hortan, berriz itzuli izan behar du, okan behar du beraz frantziarat.
0: Eta hemen ikusten dugu xori frango deskubritu dituela zinez ederrak, odan gara jartan erran nahi da Europan ez ezagunak zirela eta berbatxinan gaindiziela bakarrik?
1: Bai, hori da, basoilar horiek, bat urrezko edo, urrezko basoilar bat deskubritu du ere han, eman dako nik uste haltzuet horren izena, eta denek kasik ekartzen dute latinezko edo jakintxunen izenetan, ikusten duzu bezala, Davidi, Armandi, Eduardzi, hori Milne Eduardz, hari itzulia zen goresmen bat, alo, Davidianuz, Mongolika pekinentziz, nun atxemanak dituen, angolekutan, bat ere alzueti, bere amaren aldetik zuen aitatxi bati edo oseba bati seuraz ere itzulia.
0: Erran behar dugu bere deskubripen famatuena nik uste dela pandarena.
1: Bai, hori, panda hori, hori gauzitu du han lugalde bat mendebaleko aldean den barneago, Txina barneagotan, Sichuan provinzia hartan, eta harritua zagon, hori ikusi duela, zenta hartzori zen etzaguna, eta jorri duelarik beraz museorat, haren
0: argazkia,
1: eta gero itzularazi ere espezimen bat, hori izan da, jadanik sendi zuen espezie hori, abere hori beraz, irriskutan zela desagertzeko. Eta orain ere, hala da, behar da, desagertu lan diretan da. Eta hartako WWF, beraz fundazio hori, protekzioari ari den fundazio horrek, are gaitu eskaini gure harri hori, zenta beren logo hortan, panda dute, itxura, eta biziki untsa hartu dute, ezagutaraztia, norzen haren... Atxabata hilea, alo.
0: Hori da. Eta egia panda hori hartza bezain itxuraz xuri eta beltsa eta batzutan erran ezake aurrek urbilduko luken animale bat bezala, goxua eta hor huartu da bere ala behaz frango haula zela eta janarienen aldetik ere, ez tegit bambu edo lako gauzak jaten zituen eta etzien berba hainitz. Behaz janeko huartua zen abere edo xori edo landare mota batzuen desagerpeneri. Nik uste hortan duen ere aita Davidek meritu handiena.
1: Bai. Askita ikustia, bere hori, iduri du, bizik maite ahia egiten du, ez da estonatzeko horrek maite dutela, gero. Iduri du, irriño bat ere baduela, badira ere beste argazki batzu, geroztik hartiak jornalista batzuek, eta biziki goxua egiten du. Hainiz denbora emaiten jateko, ez da, bon, lasai bizi da, ez da jotzen bere oraina bezala, beste orainua bezala. Baina irriskutan zela, bai adaniko hartua zen, eta errandu, idatzi ere, beraz, egun urte hain zin, ekologia, ekologista zen.
0: Ara, ikusten zuen, hori arrisku bat bat zela, zer egin du, nola pasatu da eman ezan, panda hori pixka bat zaintzeko, edo espezie bat igorri du Europara, nola gertatu da, ez da gizu, bepre?
1: Ba hori, igorri zituen, bai, espezimen batzu, eta jadenik bere iskirioetan ere emaiten zuen behartzela hori zaindu eta kasu egin bai eta ere hango lujaldeetan jadenik estonatia zen eta arrenguratia hango oianak aizituztela desagertarazten
0: botatzen
1: eta eta hortan zela beraz biotopori landirean eta hango abere eta landareak horian hori guziak lujeat emaitean, lan jeretan, beraz, eta oraino jala dira, eta hartako dira, zaindu behar.
0: Eta pandatik aparte ikusten ditugu beste abere batzu, zinez ederrak, hemen bada Tibeteko urtsintxa bat, gatu mota batzu ere, afet, denetaik, eh?
1: Denetaik, ba. Hainitz abere mota ikertu ditu, eta ilustrazio hori guziak kausitzen dira, beraz, liburu horietan, bada bibliografia bat, aro, aski interesanta ezagutzeko horren obra zer izan den, eta zoin baliosa eta aberatsa izan den.
0: Zera, aita David, beti aipatzeko hor txinan eren ikustea bereak maite zituen biziki, eta bada historiotiki bat eren ikuste, Grazi?
1: Bai, errana da, ekarri duela handik, unat, beraz, bizirik, armiar bat animalia.
0: Abo.
1: Gizon eskubaten bat bezan bat lodia eta hura argunt hizia zuen pehekatzen zuen inazten zaskon kurridura batzu hola hemendik mugoraino mugien gehindi eta gero ulia atxemaiten behiz bere eskurat biltzen hola izin ibilarazten eta gero behiz bere lekurat bere eskurat ekarazten hori zitaken historio poieta eta ikustia ezperetzarat bereat ere ekarri omen du.
0: Eta erran berda ere garai hartako ere bere garaiko pixka bat avantgardist bezala zela jada ikusten zuen txinaren populazioniare bera ikusita hainitz ziela.
1: Bai.
0: Ustez baino aixe gehiago.
1: Ustez baino hainitz gehiago ziela jadanik errana zuen eta idatzia hori.
0: Oain kondaketa iten nahi baitean hori paseski?
1: Ba, jadanik egun urtea entzien ikusten zuen noratzoan txinako jendaldea. Ordion kondatzen zuten, zakitzen bat miliun, eta aita Davidek errana zuen, hainitz gehiago, laspoz gehiago izan tenaltziela. Eta galegiten ere zuen frantziari, orduan ez sobera harat zibilizatzeko zen eta irriskoa zen, frango fite, handik animaliko jendaldea sortzia, eta gero mundu guzia garaituko zutela. Bera, behaz, nola ikusten zuen hango jendalde izigarria, haundia.
0: Behaz, hiru bidai egiten ditu, txinan gaindi, eta gero eritasun edo osasun arazoak ditu.
1: Bai, eta orduan Frantzian eta Europan hirutan oita amarriko gerla zen, ez du beraz urte hartan segidan Frantzian, ez da Frantzian sartu segidan, izan behar du egon italian, seurraze, eta gero dinda, bon, osagarria izan ahuldua pixka bat, bidaia horien ondorioz, eta Lazaristen etxean finituko du gero bere bizia.
0: Parisen hori?
1: Parisen, Parisen, bai, hango Rue de Sèvres den beren etxe nagusian. Eta han, oraino egiten ditu konferantza eta jakintzun horiekin bilkura batzu ezagutarazteko publikazioak ere. Ezpeletarat etortzen da ere, Larresoro eta Ustaritzen ere berriz rekontratzen ditu hemengo lagunak. Baionan ere, bazen museo natural hori, bada oraino, eh? Eta haiek ere haiekin egiten du lan, Eta gero, behazen duko da, 1900-ean, azaroaren hamajean, han Parisen.
0: Parisen. Eta gorputza nune hortzia da Parisen ere?
1: Bai, lasarizten oiduraz, han ehortzen dituzte Montparnasse hilerian, bai. Parisen berean, baina hilhobi orokor batean.
0: Komun batean.
1: Komun batean, Ez da beraz bere hilobirik, handa.
0: Eta behaz, ehun urteren buruan, pentsatu duzu hemen ezpeletan, nola azpeitu horatzeko ere, aita David, bidai bat egitea txinangaindi behaz, badira ez egitzen bat, joan direnak hemendik, arat?
1: Hemendik hogoi bat. Hogoi bat badira, ezpeletatik eta inguru otarik, erri inguru etatik behaz zonbait, eta orotarat behogoi bat. Joan dira, hango handen misioneste baten zuzendaritzapean, beraz, aita Charbonnier, horrek ere bizikuntza ezagutzen baitu Txina, Armand David, hango lujaldeak, handitazke guai, han zitsuan kurritu duen, Armand David kurritu duen lujalde hartan.
0: Ara, pixka bat urratxetan, eh?
1: Bai, barnek alde hartarat izan behar zituzten ateraldi batzu, hango mendietan, gero kusiko zer kariko duten handik. Ba omen da ere, han parropia bat edo bi, anunziazioneko eliza bat, han zitsuaneko lujaldean. Nun, haren horitzapena ono bizi den. Kusiko dugu orain, nola kausitu duten han Armand Daviden horitzapena.

0: Eta nik uste ere beti Aita Daviden ohoratzeko idai bat, Azparneko laborantza lizeoekin batean, burutuko duzuena, hori aipatzen aldokuzu, arboretum baten
1: Bai.
0: prestatzia?
1: Arboretum hori, hemen jarriko da beraz, jauregiunen xolan.
0: Hala, ikusten dugu inguruan, hor, arresitiki batzu badira, eta eskaler bezala batzu, hala,
1: Hori da,
0: lurrean.
1: antzerki, antzoki tiki bat,
0: Bai,
1: hor,
0: bai, bai,
1: naturala,
0: bai.
1: Armand Davidi doan bezala, behaz, eh?
0: Ja.
1: Eta hor esker, emanen dugu, arboretum bat.
0: Zer da
1: Harek,
0: arboretum bat?
1: bon, nahi ginuzke hor eman, Armand Davidek hatxeman landare batzu, han hatxeman landareak. Eta hori Azparneko kolegioa ekin, partaide dira, haiek eginen dute, eh? Gabriel Duruti bere ikasleekin ari zan da jadanik plano egiten, asmatua du nun eta nola jar hemen landare batzu, hala nola l'arbre mouchoir, deitzen dena frantsesez, Davidiana involucrata, nik uste zientifiko izena.
0: Eta beste bat ere pinpilin arbusta edo budleia.
1: Budleia, pinpilinen...
0: Bai. Gero rododendron eta
1: Bai.
0: lako frango.
1: Han, atxeman nahi zituen Armand Davidek, omen, irakurtu dugu, denek, han, irankor dien landare batzu. Hormari eta bero handieri ere, jardokitzena alduten landarea, gero, hunat, Europarat, jarrarazteko, ala.
0: Eta, bon, landare horiek iraun dute, hemen ere sartuta, eguraldi eta hoien gatik ere iraun dute, eta baditugu gure bahatzetan jakin gabe
1: Jakin
0: berak.
1: gabe, bai, budleia horietarik, nun nahi bide bazterretan ikusten dira. Hemen ezpeletan berian sartzean badira, bidarraiko bide hortan bidea largatu dutelarik, egon dira, behaz, iraunkorra dira, ez dira hola kasa azten ahal.
0: Eta espeletan hemen jende frango ibilkida pixka bat Aita Daviden biziari buruz eta berdin Inglaterratik eta interesatua direnak zinez.
1: Bai, izan dira Frantzia barneko jende batzu ere, edo idatzi dutenak, berak interesatuak baitira, edo Inglaterratik ere, izan dugu duela bizpahiru urte, bisita bat, hango Dr. George Bishop, beraz jakintzun bat, harek ere inglesez, eskiriatua duen liburu bat, Armand Davidi buruz. Hua utzi dauku, liburu hura, hua ibergi nuke, hua inglesetik eskuararat itzuli.
0: Erran behar dugu zinez gizon ospetsua dugula.
1: Bai zinez. Eta hemen Bilboko unibertsitatean ere, eskualeriko unibertsitatean, behaz, Kepa Altonaga da, jakintzun bat, hori ere, biologia mailan, interesatzen dena gure Armand Davidi, beraz.
0: Eta hemen ikusten dugun erakusketa hori, beaz, ikusgai da oino, luzaz edo noiz arte, jendea etortzen ala, beaz unat, errikotxea eta jauregiuntat.
1: Bai, erakusketa hau hemen egoiten da, eh? Hau hemen jahia da, beraz, turismo ofizio untan, eta hor dira, beraz, zazpi sortzi arbel,
0: Bai.
1: afisa eta marrazkiekin, marrazki, potretak, eta itxura horiekin, aipatu ditugun, beraz, abere horien eta landare horien itxurekin. Ba, interesgarri da, zenta frango argi agertzen da, Armand David ikusten da, bere bizian gazte denboratik hango bidaietan nola zen eta gero sartuta ere ikusten dugu ono gizon edera eta
0: Fiera,
1: fiera.
0: bai.
1: Zitakeela, bai.
0: Ara, pixka bat aita Armand Daviden bizia aipatu dugu, zurekin, grazie Florence. Erraten aldugu erakusketa hori beraz ikusgai dela, Bo, oren batzu badira, nik uste, noiz idekia da hemen.
1: Idekia da goizetan bederatzion eritarik eguardi erdi arte, eta atxaldetan biak eta seiak arte. Hori egun guziez, urte guzian salbu laun batetan, baina udan gehiago ere. Ba, behaz dena komitatzen ahal dira, Armand David pixka bat hobeki ezagutzeko nahi dutenak hurbiltzeatu nat, bai eta ere, bon, liburu horiek behar ba irakurtzea.
0: Eta arboretum hori, ondoko egunetan eta hilabetetan ikusiko ere?
1: Arboretum hori, ba, emeki jarriko da, seurraz ere, bai, lagazken untan hasi beharrak dira, hasi beharrak ginen goizo, baina obrak izan dira jauregi untan, eta hartako pixkat berandu da, Baina uste dut bai Gabriel Lurriti prest dela, prest dagoela hasteko inalafite.
0: Grazi Florence, mil esker handi bat zuri.
1: Mil esker zuri Maite.
2: Elkarrizketa hau 2000-garren urtean egina izan da, Armand Daviden eriotzearen mende urrenakari. Eskerrak eta oroimen berezi bat hain goxoki errezibitu gintuen Grazi Florence Andereari 2006-tik 2014 arte Espeletako auzapez izango zena. 2015-ean zendua 68 urtetan. Bukatzeko, Grazik aipatu liburuaren erreferentzia horreta azten dautzuet, Le nuage et la vitrine, une vie de Monsieur David, Emmanuel Boutanek idatzia, Raymond Chabot argitaletxeak argitaratua 1983-an, Roger Etxegarai kardinalaren antzin xolasarekin. Mil esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte.